0: ebola n'okusaasaana n'olw'ensonga eyo olunaku olulala lujja bategeezebwa mu kaseera kano ffenna twefubirire mu kulwanyisa ekirwadde kino bwe kinaasenguka ekikuuta obudde nga kibutadde tujja kulumba kafumba
1: kati soke tuzannye waneeno tulyoke tugende mu luyimba